0: Donc, on a écouté la canzone de la sur le groupe Africa Compilo. Le titre de la canzone est Nocto sen dormo. Donc, on vient d'entendre une musique qui s'intitule La nuit sans dormir, ou sans sommeil. Et donc, c'était sur un disque de Africa Compilo, compilation africaine. Vous êtes à l'écoute de Radio Esperanto sur la fréquence de Radio Libertaire 89,4 MHz, la voix sans Dieu ni maître ni publicité de la Fédération anarchiste. Mais auscultas Radio Esperanto sur la fréquence de Liberecana Radio, og decno convar megherzoi, la voce sans Dieu nec mastroi nec reclamoi de anarchista França Fédération. Kai nun ni avas la honoro de la chesto de Francisca, kai mi opinas ke la temo et de la parola do estos la sat congreso, ĉu ne?
1: Yes, compreneble, mi kiel satano mi ĉeestis la sat congreson kiu okazis en León en Hispanujo de la 19 ĝis la 26 de julio
0: kun la temo paco kaj militoj datreveno de la hispana enlanda milito.
1: Yes, juste. Mi volis diri che venis inter 17 kaj 18 ĉeestantoj. Kaj pro tio, kiel vi jam diris, ke estis la 19 reveno, jar reveno de la hispana enlanda milito, multe da temoj en la kongreso estis pri tio. Ekzemple estis prelego de Antonio del Barrio pri la milito kaj Esperanto kaj la milito. Estis alia prelego de Javier Alcalde.
2: Javier.
1: Yes, pri la eksterlandanoj kiu partoprenis la militon en Hispanujo.
2: Yes, bagatasa.
1: Estis ancora presento de la libro Requiemo por Hispana Camparano, yes. Farita de Cani, do mi havis tempon legi gin poste, do mi scias che ancora tio rilatas alla tempo quiam Franco kaj la armeo de Franco comencis eniri la campanon kaj
2: Yes,
1: kaj kompreneble la kamparanoj kiu estis ke ne tre favoraj al la eklezio suferis pro tio. Do la fakte en la hispana la nomo estas same Requiem por un campesino español kaj la aŭtoro estas Ramón Sender. Sed ĝi estis tradukita, mi ne scias ekzakte de kiu. Do estis ankaŭ iu filmo tre interesa filmo la instruisto kiu promesis la maron same estas instruisto kiu volis instrui per novaj metodoj jes kaj kiu volis ke la infanoj ne estu kiel malliberaj pro la eklezio
2: yes.
1: Sed ancora fine quiam Franco venkis o yes. Li estis murdita. Yes.
2: Francisco Ferrer.
1: Do, e crom tiui temoi de la milito, estis ancora Cani quiu resumis kai presentis ciuin filmoin kai romanoin kiu tuŝis la temon.
2: Yes.
1: Do mi ne povas ĉi tie rediri la tutan liston. Yes, estas multe pli ol tio fakte. Yes. Kompreneble estis ankaŭ aliaj prelegoj je la komenco pri la prezentado de Leono, kiu estas tamen tute interesa regiono historie, tradicie. Mi devas diri ke la kongresejo e esis bone electita, char gi esis apud la catedralo. Ni facte havis du congresseioi. Unue esis la construajo de la fondajo Sierra Pamblay. Do tiu fondajo en la 1930 jaroj ankaŭ uzis apartajn metodojn por instrui infanojn kaj aparte infanojn de la kamparanoj. Ili ankaŭ havis kontaktojn kun aliaj lernejoj en Francujo kaj en Germanujo. En Francujo ekzemple kiu uzis la metodojn Freine. Kiu pli malpli similas tiujn projektojn pri kiuj ni parolis antaŭe. Kaj nuntempe tiu fondaĵo helpas la enmigrintoj. Jes. Do kaj la dua congresseio estis la palazzo Conde Luna, quiu facte nuntempe anco estas museo. Cai estas por montri che dum la alta mes epoco tiu loco ludis tre gravan rolon politiche. Do ni povas visiti gin, visiti la diversa in parto in por compreni la politica in historion de la regiono. Estis alia temo pri Hispanujo, kiu estis la infanoi, kiu estis rabitai, la beboi, kiu estis rabitai. Fakte eĉ ne nur dum la Franco epoko, sed eĉ iom poste tiu ankaŭ daŭris. Do mi pensas ke la Lola Perez, kiu faris multe da serĉado pri tio kaj kiu estas ankaŭ membro de la grupo kiu volas ci la veron kaj havi pli da detaloj pri la afero. Mi pensas ke la evoluo estas ke nuntempe oni pli favore aŭskultas ilin. Sed jes, sed estas preskaŭ naŭdek jarojn poste ou pli.
2: Nova evento,
1: jes. Do bedaŭrinde oni ne povas ŝanĝi tio kio estas en la pasinteco, sed almenaŭ por la tiuj kiuj estis viktimoj rekono de la suferon de la sufero estas tamen sufiĉe grava. En tiu kongreso oni prezentis libroj kiu ankaŭ ne necese rilatas al la milito. Ekzemple estis libro de Ana Manero, kiu skribis libron pri Maruja Malo, iu pentristino tute avantgarda. Do ŝi skribis tiun libron en Esperanto. Kaj kompreneble Marcel Redoulez prezentis la valizeto, jes, kiu fakte kunigas plurajn periodojn kune. La deirpunkto estas ankaŭ la dua mondmilito, kiam la judoj devis estis persekutitaj, ni diru, kaj provis fuĝi. Kaj estas tiu familio kiu finfine sukcesis fuĝi dank'al la helpo de konsulo de la ambasadejo de Portugalio. Kaj ili sukcesis atingi Kanadon, sed la filino de tiu juda paro naskis filinon kaj pro ŝia malbona stato ne povis sekvi al Kanado. Kaj finfine ŝi sukcesis foriri al Koreujo. Do poste la filinoj, prafilino, ni diru, finfine sukcesas pli malpli retrovi la historion de la gepatroj kaj retrovi la tiu kiu mankis do la patrino e kiu estis en Koreujo. Do sufiĉe interesa libro ankaŭ. Estis aliaj prelegoj pri incendioj. Kiel nun trakti la teron por eviti tion kaj ĝuste estis vere temo pri aktualeco ĉar je la fino de la kongreso komenciĝis la incendio en Madrido kaj samtempe estis la incendio en la sudo de Francujo en la regiono de Gironde. Do estis sufiĉe oportuna diskuti pri tio. Kaj estis ankaŭ pri la rifuĝintoj en Grekio. La excursoi estis ĉefe por koni la urbon, viziti diversajn muzeojn. Kaj la ĉiutaga excurso estis en la kamparo, ĉar restas trajno kiu uzas malsaman larĝecon de la trakoj. Do en Leon estas fakte du stacidomoj. Unu kun la normalaj trakoj, la plej uzataj nuntempe, kaj tiuj malnovaj trakoj por iri al la kamparo. Do ni per tiu trajno vojaĝis en la montaro kaj haltis apud rivero. Do ni devis sufiĉe longe piediri de la vilaĝeto kie estis la stacidomo al la rivero kie oni ne povis naĝi por la kuraĝuloj, ĉar la akvo estis ege malvarma. Ege malvarma.
3: Kaj ci estis unu el tiuj?
1: Ne. Ne. Mi povus esti, se oni povus malrapide eniri la akvon. Sed en tiu kazo ne eblis. Oni devis tuj eniri kaj salti. Do, mi ne estas tia. Kaj oni povis ankaŭ promeni ĝis la pinto de la apuda monto. Alia promenado estis iri al akvofalo. Vere impona akvofalo, tre impona.
2: Kiom da metroj donis?
1: Ne. Ne, mi nur devas diri ke mi certe devis levi la kapon sufiĉe alte por vidi. Kaj ni estis en somero. Do, kia ĝi estas en vintro? Devas esti vere kaj la sono de la akvofalo kion oni povas aŭdi antaŭ ol vidi ĝin montras kiom pova ĝi estas.
0: Bon, alors je fais un petit résumé et puis tu pourras intervenir pour compléter. Donc on est en train de parler du congrès de Sade. Donc le thème c'était le 90e anniversaire de la guerre civile. Ici, on utilise plutôt l'expression de révolution espagnole, mais bon, c'est... Donc, il y a eu plusieurs conférences donc, sur ce thème de la guerre civile. Donc, il y en a un, c'était sur les étrangers dans la guerre. Donc, je pense que c'est ce qu'on appelle les brigades internationales.
1: Pas seulement ils étaient dans les brigades. Il y a des étrangers qui sont venus qui ne jouaient pas.